0: Na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, Željka Cvijanović izabrana je za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD osvojio je najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Većina poslanika Centralne skupštine privremenih institucija u Prištini bez prisustva poslanika Srpske liste usvojila je nacrt o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu, kojim se izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama vođama takozvane OVK, osuđenima na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. Izmenama se između ostalog predlaže uža nadležnost specijalnog suda, manja maksimalna kazna, pomilovanje. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagilu za istraživanje o moždanoj aktivnosti. Dobitnici nagrade su proglašeni na Institutu Karolinska u Stokholmu, čime je počela nedelja dodele Nobelove nagrade. Novak Đoković nešto posle 13 časova počeo je meč polufinala u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.